Перша в золотих серпня покоя, моя милость найвеньша, не вініц жесть моя. Час ją сичи, як вино, виображня упєнкша, мою милость єдину.

ви светер, замшове бути п'єсек сетер, і добре жити на світі. Я хчав би бути поетом, бо бить поетом, бо поети чотири жони, а з кожного давно розведені, а я люблю кобіти. Я хчав би бути поетом, може мені прийшло, може прийшло, бо для поети закопане. Не треба вчасно вставати рано, а вставати рано зимно, бо файне. Fajnie być poetą, nie musi w biurze ślipić i fukło cała dyscyplina. Tylko gitara i dziewczyna i złote gwiazdy liczyć i mylić się i liczyć wciąż od nowa na ziemi, w drzewie i w błękicie trudnego szukać słowa i gniewać się i martwić, bo ciągle jeszcze nie to.